0: دوستو أزيك پروگرام هيت چيز بي أكي في حاضر بجوس يمي پروگرام خوست رميش مرهتا تم يسيد چه
1: مينل پير
0: نمسكار مينل جي
1: نمسكار رميش جي ته سارني سامينن ميون ماي برود نمسكار آداب ست سري کال ته هلو
0: وين تو کیا خبرات را
1: بس دائسنس دائگت شد
0: بالکل مينل جي دائسنس دائگت گش برابر روزي تلي حقوش برونت کن پکیت ته حقو پن کاربار کرت
1: بجا فرماؤ ته
0: کرو اس کے پروگرام کی شروعات شعری ہنس کت کرو اس میلن کتہ فن پار عشق داستان کت کن چھ بمبر تو یمبر زل ہن کردار بنائیت سانی باپت پیش کرنا آمت زی آز تی انسان عشق دوران بمبر تو یمبر زل ہنس مثال پیش کران روزان
1: بالکل رمیش جی یہ گئی کات عشق مزرز ہچ ون اگر اس آت لر لور عشق حقیقت کات کرو تد گسن اس تیت تیت کلام نظر یہ تی باسان زن تی شعر تی محل کی کلا سویت بازیب تی پرٹ سوالو جواب کران تی یسی مثال گسن اسی پنن صوفی شعرن ہندن بے شمار کلامن منز نظر